eu și ciroc. Nam, eu și ci dacă pus lușate. Romanța, Chiza Jiga, Rock Radio.